ens har blivit kontaminerat till digniteten av en prostituerad. Oändlig, bottenlös regression. Man vill tysta hur vildmarken sjunger, som man fruktar hur rovdjurens hunger ska störta medias konspiration.

hösten garnerats med rovdjurens fana i topp. Se med fasa hur flocken marscherar

0: Tusen marscherar genom skärvorna av ett tysta hopp.
1: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Jesus Christ.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe och naturligtvis lyssnar ni på Pirate Rock.

0: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
6: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
7: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
8: God morgon, god morgon och välkommen till Pirate Rock och Morning Glory denna fredag den 18 september. Daniel Gildeus heter jag som spelar musik för dig från och med nu fram till klockan 10. Nyheter får du varje heltimme. Vi kollar in väderprognosen. Vi kollar in dagens datum och vi lyssnar på en massa härlig musik. Då förstås västkustens bästa rock. I den här timmen ska du få Linkin Park. Du ska få Mustache, Judas Priest. Lite längre fram, vi har Gotthard, Little Caesar, Danger Danger. Massa sköna grejer. Vi startar upp den här timmen, den här Morning Glory, den här fredagen med Kiss. Det här är Domino Pirate.
9: Let me tell you my story. I've got a man-sized predicament, and it's a big one.

Fight for the heart här på Fight Rock. Klockan är ungefär 17:15 denna fredag morgon 18 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10 då. Fyra långa, goa, härliga timmar. Morning glory alla vardagar här på Pirate. I eftermiddag sen mellan 14 och 18, också fyra timmar, har du sällskap av min goda vän, kompis och kollega Christer Wolfbrandt. Programmet heter Rockpasset. Missa inte detta.

Mustasch med låten som satte dem på kartan på riktigt, Double Nature ifrån plattan Latest Version of the Truth. Du får den här på Pirate Rock förstås, västkustens bästa rock. Och vi spelar ju inte bara band ifrån Göteborg, även om vi gör det kanske lite mer frekvent än band ifrån andra ställen i Sverige. Det är väl någon typ av lokal patriotism kanske, men också för att många av banden ifrån Göteborg är så jädra bra, precis som Mustasch som vi hörde här nu alldeles nyss. Nu närmast blir det Ozzy Osbourne. Det här är You Can't Kill Rock and Roll.

0: You are listening to Pirate Rock.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
4: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
0: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

bandet Destination Anywhere heter låten. Du får den här på Pirate Rock då när klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen ska vi ta en titt på vädret för denna fredag men också lördag och söndag som kommer här. Innan det hinner vi trycka iväg ett par låtar till. Vi har exempelvis Manowar på ingång. Det här är Carry On på Pirate Rock.

0: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 15:30. 7 män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. 5 av dem har allvarliga skador medan 2 har lindriga. Ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader. Där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredje plats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram som ligger på delad 136 plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
3: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

just nu någonstans. Solen går upp här vid 6:50 och klockan är nu 5, 6, 7, 8 över någonting. Jag ska ta en titt på vädret här nu då för dagen, och det är väl sisådär, va? Lite växlande molnighet här på förmiddagen, kan komma lite lokala regnskurar, kan också bli lite sol, men sen från 11, 12 och framåt så mulnar det på allt mer och blir ett ganska så ihållande regn här under eftermiddagen. Kan eventuellt klarna upp något framåt kvällen. Och tittar vi lördag och söndag så är det ett liknande väder. Lördag ser väl i och för sig snäppet sämre ut. Större risk för nederbörd i form av regn här på lördag. Och sen då har vi söndag som är också lite sådär mittemellan. Så både regn, moln och sol. Hur som helst, inte sådär superhärligt uteväder. Och då är det väl tur att hösten börjar komma, och med den dessa tv-serier som man gärna tittar på. Robin som börjar här i veckan tycker jag är roligt. De bråkar ju för fullt och det är underhållande på något sätt. Vi går tillbaka till musiken då, västkustens bästa rock. Vi har Matchbox 20 på ingång här om en stund. Vi har Meatloaf, lite längre fram har vi så mycket som Iron Maiden, Megadeth och Metalite. Nu närmast Gary Moore. Det här är After the War.

mars här på Pirate Rock. Den klockan börjar närma sig 7:30 denna fredag morgon 18 september. Och jag som spelar musik för dig fram till klockan 10 heter Daniel Hjeldeus. Jag sitter med dig fram till klockan 10. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop precis som vanligt. Och sen då i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18. Längre fram i den här timmen ska du få Iron Maiden, Megadeth, Metalite och Winger för att nämna några. Nu närmast Meat Loaf. Det här är Rock and Roll Dreams Come True. Pirate Rock.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
5: Du lyssnar på Pirate Rock.

Dave Mustaine och hans Megadeth Symphony of Destruction. Du får den här på Pirate Rock denna fredag morgon den 18 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. 90,7, 95,4, det är frekvenserna vi använder oss av här på FM-bandet i Göteborg. Och vill man lyssna digitalt, det vill säga någon annanstans ifrån, helt geografiskt obundet, så gör man det enklast via piraterock.se. Metalite och Winger på ingång här om en stund. Nu närmast Five Finger Death Punch.

Legenden och framförallt gitarristen, rockstjärnan och låtskrivaren Yngve Malmsten här med Queen in Love ifrån plattan Trilogy som släpptes för ganska exakt 40 år sedan i oktober 1986. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10 alla vardagar 06 till 10, måndag till fredag. Nyheter på gång här då vid heltimmen. Innan dess ett par låtar till. Vi har Winger på gång här snart och nu närmast AC/DC. Det här är Touch Too Much.

0: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 15:30. 7 män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. Explosionen ska ha inträffat i samband med röjning av gammal odetonerad ammunition på det militära övningsfältet. 5 av dem vårdas med allvarliga skador, men ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader, där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth, där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredjeplats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram, som ligger på delad 136:e plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship, där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
4: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi folierar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
5: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock,

Eric Martin på sång, Paul Gilbert på gitarr, Billy Sheehan på bas och Pat Torpey på trummor, Mr. Big, Daddy, Brother, Lover and Little Boy här på Pirate Rock. Klockan har passerat 8.00 för en liten stund sen. Du fick en nyhetsuppdatering där och såna får du varje heltimme här på Pirate mellan 06 och 18 på vardagarna. I eftermiddag mellan 14 och 18 har du sällskap av Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Missa inte det för guds skull. Jag som heter Daniel Gildeus sitter med dig en stund till fram till klockan 10. Vi har Motorhead på ingång här om en stund. Vi har Kiss och vi har TNT. Norsk rock på gång helt enkelt. Nu närmast YNT. Det här är Rescue Me på Pirates.

som Lemmy, legenden ifrån Motorhead, bandledare, basist och sångare framförallt, även i Hawkwind innan det. Gick bort 2015, så det är redan 11 år sedan. Det är väldigt vad tiden springer. Jag hade nog gissat på 5 år om jag hade fått bara kasta ur med något sådär. Ska vi se, var är vi nu då? Def Leppard på gång här om en stund. Vi har nytt ifrån The Rolling Stones. Vi har norska TNT och nu närmast vi har Kiss Forever.

0: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
3: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
4: Hammarservice.se.
5: This is Pirate Rock.

TNT, Rain här på Pirate Rock. Du lyssnar på Morning Glory. Gött att ha dig med, Daniel heter jag. Sitter här alla vardagar 06-10. Skönt att veta att någon lyssnar. Och det vet jag faktiskt, för dels ser vi de digitala lyssningarna, de som lyssnar via piraterock.se. Er ser vi i realtid. Och sen vet vi att ni lyssnar, för att det kommer in en herrans massa mejl och önskningar. Och vi försöker tillgodose dem så gott vi kan faktiskt här. Så är det. Lite längre fram i den här timmen ska du få mustasch. Du ska få FM och nu närmast MSG. Det här är When I'm Gone på Pirate.

D.A.D. och titelspåret ifrån det fantastiska albumet Risking It All från 1991. Du får det här på Pirate Rock då förstås, västkustens bästa rock, dygnet runt, året runt, jämnt och hela tiden. 90,7-95,4 på FM-bandet här i Göteborg eller digitalt via piraterock.se. Vi har alldeles strax nyheter på gång här vid heltimmen. Innan dess hinner vi trycka iväg Sator. I'd rather drink than talk.

0: Idag inleder talmannen Andreas Norlén sina möten med partiledarna för att hitta ett förslag till en ny statsminister. En presskonferens är planerad senare under eftermiddagen. Drygt 3,7 miljoner väljare valde att förtidsrösta i årets val, vilket motsvarar 55% av de röstberättigade. Det är den högsta andelen förtidsröster någonsin i ett svenskt val. Den mest populära dagen för förtidsröstning var fredagen den 11 september då 359 499 personer röstade. Under natten hotades fyra personer som arbetar politiskt när de plockade ned valplakat på Askimstorg i Göteborg. En man ska ha hotat att döda dem och sedan lämna platsen på en elsparkcykel. Polisen har upprättat en anmälan om ofredande och olaga hot, men ingen är misstänkt i nuläget. Och oljepriserna backar för tredje dagen i rad. Oron för utbudet lättar när investerare blickar mot nästa omgång av diplomatiska samtal mellan USA och Iran.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

här på Pirate Rock. Klockan har passerat 9.00 denna fredag morgon. Daniel Jeldeus heter jag. Programmet heter Morning Glory. Och jag sitter med dig i en timme till fram till klockan 10 då. Vi har Bon Jovi på gång om en stund. Vad har vi mer? Vi har Little Caesar. Och vi har nu närmast Dio.

Quiet Rock när klockan börjar närma sig 9:30 denna fredag den 18 september. Och jag som heter Daniel Gildeus, jag är på upploppet på det här programmet Morning Glory. Har en halvtimme kvar, ska fylla den halvtimmen med västkustens bästa rock. Precis som vanligt på den här kanalen 90,7-95,4 piratrock.se. Du ska få exempelvis då lilla syster här om en stund. Du ska få Guns N' Roses, du ska få Marilyn Manson och nu närmast du ska få Manowar. Det här är Blow Your Speaker.

0: Hi, this is Bib from Saxon. You're listening to Pirate Rock. Rock off your eyebrows.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se. Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
4: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
5: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
6: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
7: Pirate Rock.

Lilla syster hårdrock här på Pirate Rock. När klockan har passerat 9:30 då, denna fredag förmiddag har det gått och blivit nu. Fredag morgon höll jag på att säga, men ja, man får nog säga att det är förmiddag när klockan är närmare 9:50 faktiskt. Daniel heter jag, spelar musik för dig en knapp halvtimme till. Vi har Marilyn Manson på gång här alldeles strax. Innan dess Guns N' Roses ifrån debutplattan Appetite for Destruction. Det här är My Michelle.

Masquerade, Give Me Your Love här på Pirate Rock. Men klockan börjar närma sig 10.00 och det är dags för mig, Daniel Kjeldeus, att packa ihop det här programmet Morning Glory som kör vardagar 06-10. Efter mig nu så blir det nyheter här klockan 10 och sen blir det 4 timmars rock nonstop 10-14. Och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18. All info du kan tänkas behöva om oss, låtlister och kontaktuppgifter och en spelare dessutom, en merchkopp och mycket annat hittar du på piraterock.se. Jag är tillbaka igen måndag då, nästa vecka klockan 06.00 precis som vanligt. Hoppas vi hörs då och hoppas att du får en riktigt, riktigt trevlig helg. Ha det gött, ha det fint, hej hej!

0: Idag inleder talmannen Andreas Norlén sina möten med partiledarna för att hitta ett förslag till en ny statsminister. En presskonferens är planerad senare under eftermiddagen. Drygt 3,7 miljoner väljare valde att förtidsrösta i årets val, vilket motsvarar 55% av de röstberättigade. Det är den högsta andelen förtidsröster någonsin i ett svenskt val. Den mest populära dagen för förtidsröstning var fredagen den 11 september då 359 499 personer röstade. Under natten hotades fyra personer som arbetar politiskt när de plockade ned valplakat på Askimstorg i Göteborg. En man ska ha hotat att döda dem och sedan lämna platsen på en elsparkcykel. Polisen har upprättat en anmälan om ofredande och olaga hot, men ingen är misstänkt i nuläget. Och oljepriserna backar för tredje dagen i rad. Oron för utbudet lättar när investerare blickar mot nästa omgång av diplomatiska samtal mellan USA och Iran.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
5: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
6: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
5: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
6: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger under en pressträff att partiet står starkare än någonsin trots en nedgång i riksdagsvalet. Han menar att det var tillfälligheter som gjorde att Tidöpartierna förlorade. Enligt Åkesson röstade en del SD-väljare på partier som hamnat utanför riksdagen medan andra har stödröstat på L och andra stannade hemma i soffan. Han hävdar också att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna varit väldigt bra på att mobilisera de islamistiska rösterna. Nu väntar en eftervalsanalys inom partiet kring varför man backade i valet och Åkesson passar även på att avfärda rykten om att han skulle avgå som partiledare. Republikanen Mitch McConnells återkomst till senaten denna vecka har genererat spekulationer om hans hälsotillstånd. Under en omröstning i jordbruksutskottet höll han på att rösta fel och fick hjälp av en kollega att rösta i linje med partiet. När McConnell sen lämnade omröstningen svarade han på frågor från reportrar genom att bara göra tummen upp och fredstecknet. Eftersöksjägare i Jönköping rapporterar om att allt fler påkörda djur har börjat plockas upp av bilister från vägrenarna. Förteelsen uppges ha blivit vanligare på senare tid och kopplas till mångas ekonomiska situation och att allt fler därför ser kött som en värdefull resurs. Men det kan klassas som stöld eftersom vilda djur tillhör markägaren. Och talmansrundorna är nu igång. Andreas Norlén ska träffa alla partiledare utom avgående statsminister Ulf Kristersson under dagen. Norlén väntas uttala sig om dagens möten på en presskonferens klockan 15.30. Av bilderna som läckt ut så verkar det år bjudas på kaffe och sockerkaka.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
6: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
7: Okej, vem servar?
8: Det får vi klunsa om.
7: Okej, då kör vi.
9: Sten, sax, påse.
7: Yes, vi börjar serva.
8: Bra, då tar vi denna sidan.
7: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
8: Nej.
7: Hamburgaren, haha.
8: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
7: Jag servar.
8: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
10: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
11: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Pirate Rock.

0: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger under en pressträff att partiet står starkare än någonsin trots en nedgång i riksdagsvalet. Han menar att det var tillfälligheter som gjorde att Tidöpartierna förlorade. Enligt Åkesson röstade en del SD-väljare på partier som hamnat utanför riksdagen medan andra har stödröstat på L och andra stannade hemma i soffan. Han hävdar också att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna varit väldigt bra på att mobilisera de islamistiska rösterna. Nu väntar en eftervalsanalys inom partiet kring varför man backade i valet och Åkesson passar även på att avfärda rykten om att han skulle avgå som partiledare. Republikanen Mitch McConnells återkomst till senaten denna vecka har genererat spekulationer om hans hälsotillstånd. Under en omröstning i jordbruksutskottet höll han på att rösta fel och fick hjälp av en kollega att rösta i linje med partiet. När McConnell sen lämnade omröstningen svarade han på frågor från reportrar genom att bara göra tummen upp och fredstecknet. Eftersöksjägare i Jönköping rapporterar om att allt fler påkörda djur har börjat plockas upp av bilister från vägrenarna. Förteelsen uppges ha blivit vanligare på senare tid och kopplas till mångas ekonomiska situation och att allt fler därför ser kött som en värdefull resurs. Men det kan klassas som stöld eftersom vilda djur tillhör markägaren. Och talmansrundorna är nu igång. Andreas Norlén ska träffa alla partiledare utom avgående statsminister Ulf Kristersson under dagen. Norlén väntas uttala sig om dagens möten på en presskonferens klockan 15.30. Av bilderna som läckt ut så verkar det i år bjudas på kaffe och sockerkaka.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
5: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
6: Härligt då, då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det, eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt, nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu, här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
7: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
8: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
9: You're listening to Pirate Rock.

I wonder where you are. I wonder where you are.

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med talmansrundan som har inletts idag där Andreas Norlén fikar med 7 partiledare. Han bjuder på sockerkaka med äpple, blåbär och rabarber från sin egen trädgård. Ett uttalande om dagens möten kommer på en presskonferens klockan 15.30. Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter och kommer bara att rösta för en regering där man själv ingår. Det säger Nooshi Dadgostar på en presskonferens efter hennes möte med talmannen. Och centerledaren Elisabeth Hand Ringqvist har inte heller några planer på att backa från sina röda linjer mot att samarbeta med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Hon säger också att det inte ens tänkbart med ett möte mellan de 4 rödgröna partierna eftersom syftet med ett sådant möte skulle vara att regeringsförhandla. Försvarsmakten har inlett en utredning efter en explosion på militärens övningsområde utanför Karlsborg. Myndighetens presschef bekräftar att olyckan inträffade under ett träningsmoment men går inte in på några specifika detaljer. Statens haverikommission samlar också in fakta om händelsen. Det var under torsdagskvällen som 7 av Försvarsmaktens anställda fördes till sjukhus efter en explosion. Ingen ska dock ha livshotande skador. Och en ny kattart har upptäckts i Bolivias regnskogar. Detta rapporterar BBC. Det är första gången på 100 år som en ny vild kattart identifieras. Djuret tillhör en grupp som kallas tigerkatter och är omkring 45 cm långt. Tigerkatter är svåra att särskilja eftersom de olika arterna är så lika varandra utseendemässigt.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
5: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
6: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
7: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
8: Det här är västkustens bästa rock.
9: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
4: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september. Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med talmansrundan som har inletts idag där Andreas Norlén fikar med 7 partiledare. Han bjuder på sockerkaka med äpple, blåbär och rabarber från sin egen trädgård. Ett uttalande om dagens möten kommer på en presskonferens klockan 15.30. Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter och kommer bara att rösta för en regering där man själv ingår. Det säger Nooshi Dadgostar på en presskonferens efter hennes möte med talmannen. Och centerledaren Elisabeth Hand Ringqvist har inte heller några planer på att backa från sina röda linjer mot att samarbeta med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Hon säger också att det inte ens tänkbart med ett möte mellan de 4 rödgröna partierna eftersom syftet med ett sådant möte skulle vara att regeringsförhandla. Försvarsmakten har inlett en utredning efter en explosion på militärens övningsområde utanför Karlsborg. Myndighetens presschef bekräftar att olyckan inträffade under ett träningsmoment men går inte in på några specifika detaljer. Statens haverikommission samlar också in fakta om händelsen. Det var under torsdagskvällen som 7 av Försvarsmaktens anställda fördes till sjukhus efter en explosion. Ingen ska dock ha livshotande skador. Och en ny kattart har upptäckts i Bolivias regnskogar. Detta rapporterar BBC. Det är första gången på 100 år som en ny vild kattart identifieras. Djuret tillhör en grupp som kallas tigerkatter och är omkring 45 cm långt. Tigerkatter är svåra att särskilja eftersom de olika arterna är så lika varandra utseendemässigt.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor. Starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
3: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
5: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
6: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
7: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
8: Fantastic!
9: Hallå där! Välkommen till eftermiddagen. Det är fredag eftermiddag, klockan har passerat 14. Gött. Rockpasset kliver på och jag ska sitta med dig nu hela eftermiddagen som vanligt. Det händer svinmycket idag som alltid. Det är Grejes hörna på fredagar, det känner du till om du varit med ett tag. Vi ska spela din önskelåt förstås. Fick du inte den spelad igår så kanske den kommer idag. Det finns fortfarande tid för dig att önska musik så in på hemsidan. Vad ska vi göra mer? Jo, sista timmen är ju tematimme. Får vi se vad det kan bli. Och imorgon kan jag nämna redan nu, imorgon är det ju releasefest för Velveteen Queen och deras andra platta på Valand i Göteborg, mitt i stan, avenyn där, legendarisk krog Valand, alltså Velveteen Queen. Då är vi där nere förstås, och det kanske du också, då får vi tillfälle att prata ihop oss lite grann. Och så mycket annat också som vi ska göra under dagens lopp. Ska vi lyssna på Velveteen Queen, nya plattan då? Ja, vi börjar där, tänker jag.

Adrenaline, Velveteen Queen här i rockpasset. Så se om jag kan få tag i någon av medlemmarna också och ringa upp dem under dagens lopp och kolla nerverna om de är lite sådär laddade inför morgondagens releasefest på Valen. Ja, vi får se på det hur vi gör. Nu, The Storm.

0: Du lyssnar till Rockpasset här på Pirate Rock varje eftermiddag 14-16. Christer var namnet. Hej, jag sitter just nu och kollar mejlen. Jävlar, det haglar i mejl. Inte bara önskningar och glada tillrop och lite tips på röda trådar och redan på, utan det kommer också in mestadels, ska jag säga, de här två tävlingarna som vi har ute på våra sociala medier. Den 16 oktober så kommer Backstreet Girls till Göteborg. Den tävlingen ligger på Facebook. In och kolla där. Och dessutom så har vi en tävling att vinna två stycken biljetter till Amarante som kommer till Filmstudion den 17 oktober. Du har en liten stund på dig att vara med i den här tävlingen, så in och spana. Vi ska nämligen dra vinnare till Amarante-tävlingen ska vi dra idag. Det gör vi lite senare. Men vad gör vi då? Vi drar två stycken som vinner två biljetter. Så fyra stycken sköna biljetter ska ut alltså i dagens tävling, så avslutar vi den. Sen ska vi hänga på fler tävlingar. Vi har ju flera gig som är på ingång här i Göteborg. Beast in Black bland annat kommer till Trädgården den 24 november. Ska vi lotta ut? Eller tävla ut? Man får inte lotta ut. Man får tävla ut. Ska du få vara med på den? Vad har vi med? Pretty Maids kommer ju faktiskt till Göteborg i december. Så där väntar vi lite med den tävlingen. Pustervik kommer de till. Pretty Maid, Humanity's Last Breath heter den väl, Ökatus. Ja. Kommer också till Göteborg, när det är det då? Det är den 19, så den lägger vi väl ut efter helgen och den tävlingen, tänker jag. Och så lite fler band återkommer om detta, men som sagt, var med på tävlingen nu, den Amarante-tävlingen, du har en stund kvar, och även Backstreet Girls, alltså in på våra sociala medier. Gud vad tjatar om detta. Nu drar vi en önskelåt istället.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Då ska vi se Lollo. Kan vara en kille, kan vara en tjej, spelar ingen som helst roll. Lollo skriver, skulle vilja höra Going Blind ifrån förbisedda Hotter Than Hell med Kiss. Ja, är det så förbisedd? Ja, det kanske, det är din upplevelse och då är det ju så, det är din sanning. Jag älskar den här skivan och det gör väl de flesta Kiss-fans. Going Blind däremot hör man inte så ofta i eten, men det gör man här och nu.

0: Black Sabbath ifrån deras Sabotage. Thrill of it all som låten heter. Alltså vilken text. Alltså Geezer Butler, basisten, skriver ju texterna till nästan allting som Sabbath gav ut. Won't you help me, Mr. Jesus? Won't you tell me if you can? When you see this world we live in, do you still believe in man? Vilken jävla text, va? Ja, grym gubbe där. Geezer Butler. Och man ska inte underskatta Ozzy Osbournes förmåga att sjunga de här texterna med sina kluriga melodier och sin närvaro som han har eller hade, framförallt på 70-talet när han var som bäst sångare. Han har ju fått mycket skit för att han inte är, ja, Ozzy sjunger ingen vidare, men han är ju skön ändå liksom. Men lyssna på Black Sabbaths 70-talsgrejer. Ozzy är ju en förnämlig sångare. Mm. Nu fick ni någonting att bita i helgen och gå igenom Black Sabbaths 8 första plattor, för det är den eran då Ozzy var med. Sen var det ju lite senare också, han kom med Judy Comeback, så den spelade ju en studioskiva till långt senare. 13 heter den, och den kan vi prata om en annan gång.
1: Hey, this is Sharon from Rhythm Station on Pirate Rock.
2: Och det här är Stefan på Pirate Rock.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se. Hörde du? Den rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Pirate Rock. Hey, what's going on everyone? This is Brent Smith from the band Shinedown and you are listening to Pirate Rock. 3, 2, 1. Baby!

Desert Plains, det är Judas Priest du hör här i Europa från den här underskattade plattan. Och nu säger jag det med versaler. Underskattad platta, fått mycket skit. Point of Entry, det är ofattbart med tanke på låtmaterialet på den här skivan. Fantastisk, inser det nu ni som är så här haters på den här plattan. Ja, jag har facit i handen.

Aranda här i rockpasset Don't Wake Me. Aranda, ett amerikanskt band, hade en stor hit med Satisfied, inte minst har du säkert hört. Vi ska vidare nu, vi ska ta oss till Dave Grohls manskap Foo Fighters i Best of You.

IJ, det är The Hooters som har det här Europaset. Hooters som är releasad till sommarens festival nere i Skåne, Knislingen, nämligen Time to Rock Festival. Ett av de där banden som kommer stå på scen och lira tillsammans med Pretty Maid som också är releasade. Therion kommer dit och kör sitt 40-årsjubileum. 40-årsjubileum, fan vad åren går. Helix ifrån Kanada kommer också till Time to Rock i sommar. Royal Republic, jag kan sitta här och rabbla. Nästan alla band är väl releasade nu. The Mind Palace, kommer jag ihåg. Första gången jag stötte på dem, det var precis på festivalen när de spelade på den scenen som heter Pirate Rock Stage. Så jag gick upp och påade dem. De var första bandet ut då den sommaren, förra sommaren var det väl. Och gjorde en fantastisk spelning i The Mind Palace. Kommer tillbaka alltså. Sen kommer då Backstreet Girls, de som du ska se i Göteborg. Vi har ju ut en tävling på sociala medier. Du kan vinna biljetter till Backstreet Girls. Kommer den 16 oktober till Göteborg. Stämmer gott det. Tungsten kommer också till nu. Vi blandar och ger här i Göteborg och Knislinge. Men det så är det. Mustasch. Ralf som kommer stå på scen och lira med sitt gäng på öl- och rockmässan. Det får du kolla upp också. Och råkar du då missa det, vilket du förmodligen inte gör, men om du råkar

gör det, eller du vill se dem igen, vilket de flesta vill, då kan man se dem i Knislinge Trans Rock Festival, för de är också releasade som ett av banden där som ska lira på festivalen. Det är ju fantastiskt detta. In på trantrock.se och spana. Redan nu kan du köpa biljett. Lika bra att göra det en gång.

0: Kristdemokraterna kommer inte att stödja en rödgrön regering, det säger partiledaren Ebba Busch efter sitt samtal med talmannen. Hon tillägger att det vore rimligt att S-ledaren får det första sonderingsuppdraget, men att hon är varken beredd att sitta i eller stötta en S-regering. Oppositionerna verkar låsta då Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter och kommer bara att rösta för en regering där man själv ingår. Och Centerpartiet har inga planer att backa från sin röda linje mot att samarbeta med Vänsterpartiet. Talmannen Andreas Norlén väntas hålla en presskonferens nu under eftermiddagen om dagens möten med partiledarna. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen, det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även L-ledamoten Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. En person i 20-årsåldern har begärts häktad för barnvåldtäkten i Järfälla. Detta uppger åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Den formella brottsmisstanken rör grov våldtäkt och personen i fråga begärts häktad på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden. Och Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickade sms till personer i Örebro ska granskas.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: Okej, vem servar?
5: Det får vi klunsa om.
4: Okej, då kör vi.
6: Sten, sax, påse.
4: Yes, vi börjar serva.
5: Bra, då tar vi denna sidan.
4: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
5: Nej.
4: Hamburgaren, haha.
5: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
4: Jag servar.
5: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
7: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
8: Med Christer Wolfbrand.
9: Det är jag det. Hej hej, här sitter jag och rattar musik för dig denna eftermiddag den 18. Vi ska kolla till dagens datum alldeles strax. Ska jag absolut ska fira och hylla. Du kanske fyller år idag, ska du få en fanfar. Eller så har du namnsdag idag, vad vet jag. Jag ska ta upp den här kalendern alldeles strax. Jag ska bara låta Bad English få sjunga ut ordentligt i Don't Walk Away här och nu.

0: Stör här i Rockpasset och jag drar fram kalendern för att få visa mig och er om lite grann om dagens datum alltså.
1: Dagens datum!
0: Ja, dagens datum. Vi kör den utan bakgrundsmatta så blir det renare. Jag har lite teknikproblem här med min mixer här. Den vill inte som jag vill. Och det, så kan det vara. 18 idag, ja, 261 dagar har rullat och vi har därmed, om jag räknar rätt nu, 104 dagar kvar. Chile har nationaldag idag. Grattis till alla er som kommer från Chile eller har anknytning dit. Då är det flaggan i topp där. Orvar, grattis på namnsdagen. Orvar, det kan inte vara jättemånga i Sverige som heter Orvar väl, eller? Nej, 211 stycken av alla 10 miljoner. Men två stycken fick det där namnet hittills i år faktiskt ska sägas. Och det pikade 2024 för då var det hela, hör och häpna, 4 barn som fick Orvar som, jag funderar lite på det, Christer alltså, är det, kan det vara på gång? Nej, nej. Kanske inte. Om 100 år kanske man tycker att det är ett fint namn och vill ge sitt barn det namnet Christer. Vad har vi mer då? Födelsedagsbarn har vi en lista. Men jag ska berätta faktiskt, det här datumet är jävligt speciellt av flera skäl. Denna dag 1970 i London, 56 år sedan alltså, då dog Jimi Hendrix. Han blev 27 år. Han var ju med i den här morbida klubben, numera då, 27-årsklubben. Det är förfärligt. Jimi Hendrix, han dör alltså på ett hotell i London där. Det är väl droger inblandat. Man har väl inte riktigt utrett vad det var. Var det en överdos av bla bla bla eller var det inte det? Var det för mycket sömntabletter och vin? Oklart, men jag har läst lite olika teorier kring det där. Och det blir ju oftast lite konspirationsteori. Blev han mördad kanske ändå, när man ändå tänker på det? Ja, nej. Så är det. Men Hendrix trillade av pinnen detta datum. Motpol till det, Black Sabbath släpper Paranoid just det här datumet. Ni vet, War Pigs, Paranoid, Iron Man, de sköna låtarna, andra plattan för Black Sabbath. Dessutom så släpper Boston sin första singel More Than a Feeling just det här datumet. Året var då, vet du? 1976 får en superhit och en svinstark start på sin karriär, Boston där. Och så Kiss-medlemmarna släpper de där soloplattorna precis det här datumet. Ace Frehley, Paul Stanley, Peter Criss och Gene Simmons släpper sina plattor. Blev ju flopp faktiskt. Eller ja, det får man se det. Men skivbolaget och Kiss själva hade väl önskat och hoppas att de sålde 1 miljon platta var, så att säga. Så det blev 4 miljoner sålda skivor. För de, på den här tiden sålde de ungefär 1 mille på så här, Love Gun, Rockin' All Over, och de här plattorna sålde för 1 miljon. Har jag förstått? Det har jag läst eller lyssnat på poddar och det ena med 3D. Men det blev inte riktigt så, utan de där hamnade i reabacken ganska så snabbt. Vilken skiva tycker du bäst av de här 4 förresten? Jag köpte Paul Stanley och Ace Frehley och det är därför jag älskar de 2 skivorna. Jag lyssnade på Peter Criss och stängde av efter 2 sekunder för det passade inte mig som liten grabb när jag ville höra Kiss-musik och lyssna på Peter Criss soloplatta, för den var inte riktigt det som jag hade hoppats på. Och faktiskt inte Gene Simmons heller, den var väldigt spretig och konstig, så därför valde jag bort den. Eller valde bort den, ja, gjorde jag faktiskt, jag valde bort den. Jag köpte den aldrig. Nej. Men vart är vi? Jo, vi är på födelsedagsbarn. Vi ska ju kolla till det förstås också och fira lite grann. Du ska få en fanfar om du fyller år idag. Du har födelsedag samma dag som Carrie Livgren. Det där är medlem i Kansas. Han fyller 77 år. Grattis där. Dee Ramone skulle ha fyllt år idag. 75 år skulle han ha fyllt idag. Vet han, Dee från Ramones. Det är ju många i det där bandet som har trillat upp pinnen. 2002 tror jag det var han ramlade av där. Ja, då har vi firat och hyllat och så får vi koll på dagens datum och så ska du få en fanfar. Grattis på namnsdagen om du heter Orvar. Du är unik, du är en av 211 stycken i Sverige som har det namnet. Alltid en fanfar varje dag här i Rockpasset. Vi ska nu lyssna till Steve Lee, den där fantastiska sångaren som för 15 år sedan avled i en härlig olycka. Gotthard heter bandet och låten...

Nothing we can't do that can't be done. Bryan Adams här i Rockpasset på Rock. Jag ska bara nämna för dig också, idag fredag på SVT så startar ju På spåret. Om du nu gillar det programmet, jag älskar det själv, så att jag sitter och kryper handen och har lite gåshud. För jag, det är nämligen så att På spåret har gjort en grej som jag tycker är cool. De tar in olika husband under olika delar av programmet sådär. Och de första tre programmen här nu som kommer så har de Europe som husband. Rival Sons-sången ska tydligen vara gäst ikväll också. Åh, det blir fantastiskt, tänker jag. Och har du nu spetsiga öron så hör du att det här är Europe som lirar bakgrunden i deras senaste singel från kommande plattan. Låten heter Scandinavian Eyes.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Pirate Rock.
2: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Härligt då, då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt, nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, okay, material då. 4 snusdoser, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu, här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
7: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
8: Du lyssnar på Rockpasset.

Han heter Mick Ronson, gitarrist tillsammans med Jamie Bowie inte minst, och även Ian Hunter från Mötley Crüe. Men här på egen hand då ifrån den här plattan Play Don't Worry från 1975, och den här låten Billy Porter som har blivit lite av en kultklassiker. Även om plattan inte nådde så höga toppar, i alla fall inte i England, den pikade på plats 29, så är låten kvar fortfarande. Billy Porter spelas lite titt som tätt.

Loved by you med Journey. Här är det ju en sångare vid namn Steve Aoki som håller så mycket. Det var han som tog över efter att Steve Perry hade lämnat bandet. Nu höll jag på att säga Joe Perry. Det är lätt att missa det. Joe Perry, gitarrist i Aerosmith. Ja, det är skillnad. Men Steve Perry, sångaren från Journey där, när han klev av så klev Steve Aoki in. Killen Steve kommer från ett band som heter Tall Stories. Kan du kolla in om du gillar den här melodiska prylen? Och så gitarristen Neil Sean förstås som bildade det här bandet. Han var ju med i Santana och tidigt 70-tal så klev han nu där och bildade 1973 bandet Journey. Och Neil Sean har gjort så sjukt mycket med så många. Han var ju med i Bad English. Han var väl en av initiativtagarna till just det där bandet Bad English. Han har lirat med Sammy Hagar. Det var ett band där med John Hammer också. Sammy Hagar, John Hammer och Neil Sean. Han heter HSAS. Det var en person till, jag glömde det, jag kommer ihåg. Och så har han lirat med Michael Bolton, inte minst. Hardline, kommer du ihåg va? Det var också Neil Seans band där. Så han lirat med Paul Rodgers och listan är lång. Beth Hart, fantastisk sångerska. Har ni lyssnat in Beth Hart? Om inte annars så får ni ju bara göra det nu för hon är helt grym. Soul Circus vill jag också nämna som Neil Sean var med. Soul Circus var ett band som släppte en platta och det bara försvann fort och lätt. Märkligt för det är en bra platta. Och det är sångaren Jeff Scott Soto som sjunger där. Ni vet Malmsteen och Talisman, sångaren där. Ja, här sitter jag och babblar och nördar ner mig, men så kan det bli ibland. Och på tal om Malmsteen, vi ska lyssna till Yngwie Malmsteen nu, men inte som soloartist utan som gitarrist i bandet Alcatraz. Och vilka ingår i Alcatraz då? Ja, för att göra den där långa historien jävligt kort så kan jag säga att sångaren Graham Bonnet var han som startade det här bandet. Efter att han hade lämnat Rainbow och därefter Michael Schenker Group så blir det Alcatraz för hela slanten. Och det var faktiskt Graham Bonnet som lyfte fram Yngwie i rampljuset.

Vacker sång där, Gary Cherone och Nuno Bettencourt, som han heter gitarristen. Bandet heter Extreme och kommer från Kanada, och More Than Words blev en sån mega hit. Du lyssnar till Rockpasset, och har du gjort det tidigare så vet du att jag har en förkärlek för tvära kast.

0: Talman Andreas Norlén har gett Magdalena Andersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Andersson ska rapportera sina resultat till den nya riksdagens talman som sedan kommer att informera om den fortsatta processen för regeringsbildningen. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen. Det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även Liberalernas ledamot Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickar sms till personer i Örebro ska granskas. Och Nobelstiftelsen har beslutat att höja prissumman för Nobelprisen med 1 miljon kronor, vilket innebär att priset i år kommer att uppgå till 12 miljoner kronor per kategori. VD Hanna Stjärne framhåller att höjningen är ett sätt att värna om Nobelprisets långsiktiga betydelse och säkerställer att den ekonomiska delen av priset behåller sitt värde över tid.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
4: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
5: Passet med Christer Wolfbrand.

0: Det här är Grius hörna.
1: Ja, det är det. Grius hörna hör du alltid på fredagar här i Rockpasset. Grius hörna, Staffan Grius har skickat iväg ett litet mejl varje fredag och vill tipsa oss om saker som vi kanske aldrig hört eller som vi har glömt bort eller på något sätt ska lyftas fram i ljuset. Jag läser innantill. Ja, då var det fredag igen. Och ibland köper man en skiva på grund av utseendet. Och så blev det med The Pirates album. The Pirate, alltså kul. Det här blir spännande att se vad detta är, för det här känner jag inte till själv, kan jag säga. Plattan heter Skull Wars och omslaget är snyggt både på fram- och baksida och mittuppslaget tycker Staffan, men smaken är ju som baken. Det här bandet startade egentligen upp från början. De hette Johnny Kidd and the Pirates och det där var på 60-talet. Men sen så dog Kidd i en bilolycka. Och då försvann det. Men så kom de tillbaka då, jag förstår, 1976. Och då kallar de sig bara för The Pirates. Okej, Staffan och alla andra där ute som är spända på det här. Staffan kategoriserar in det här till Guinness rock. Lite pubby, punky, ja, lite svängig rock. Låten heter Long Journey Home ifrån just Skull Wars. Men då tar vi oss an detta för att se hur det låter då. Spännande det här. The Pirates alltså, Grinnes hörna. We'll be right back.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

Street Fighter med Triumph från deras debutalbum. Det här är ett bra tag sedan denna kanadenska trio släppte sin debutplatta. 1976 var nämligen året. Ja, gitarristen sjungande sådan Rick Emmett och så trummisen Gilmore. De här två personerna de delade på sången genom hela karriären. Och så basisten Mike Levine. De har lagt av och kommit tillbaka och har lagt av och kommit tillbaka igen. Jag tror faktiskt att de fortfarande är aktiva. Vi får väl se. De fick ju en tributeplatta tilldelat sig med massa kända musiker och namnkunnigt folk som levererade deras gamla hits. Allied Forces heter den inte, heter Magic Power heter den här plattan, så du kan kolla upp tributen alltså till Triumph. Nu, YNT.

0: Pirate Rock.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
5: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Don't Tread On Me, Metallica ifrån den där svarta plattan som heter Metallica men kallas för The Black Album. Nu ska vi se på fan om inte jag har fått ordning på teknik här. Jag tror vi har med oss på tråden Velveteen Queen. Hallå där!
1: Hallå, hallå, tjenare!
0: Vem är det, Samuel eller Isak? Vem pratar jag med?
1: Ja, det är Isak och så är det Wilmer här.
0: Ja, okej. Jag ska bara berätta för lyssnarna att jag vet att ni sitter i er turnébuss. Ni ska ju upp till Stockholm och köra er första release-show på Debaser, va?
1: Ja, men precis. Vi är på väg upp hit nu och förbereder oss och gör oss redo för ikväll. Så det blir grymt.
0: Och så kör ni, ni kör ju två stycken release-show. Imorgon är det i Göteborg.
1: Jajamän, för det är lite uppvärmning idag i Stockholm och sen stor grand finale i Göteborg imorgon. Ja. Tack, så det kommer bli skitkul.
0: Ja, det är klart det kommer bli, vad härligt. Och den här skivan Efterlängtad, den har ju varit inspelad ett tag, men det är först nu ni släpper den. Och den som väntar på något gött, berätta lite, när och var spelar ni in den här andra fullängden?
2: Vi spelar in den, vad är det nu, 1,5 år sedan tror jag. Ja, vi var med Sören Andersen i Danmark på hans Metal Studios i Köpenhamn.
0: Legendarisk studio, va?
2: Ja, riktigt legendarisk.
3: Verkligen. Det är Justin Bieber.
0: Okej. Men alltså, hur var det? Blir man liksom lite extra nervös när man kliver in i sån helig plats liksom, där stora artister har varit? Eller hur känns det?
1: Jo, men det är absolut. Man var lite smånervig innan man gick in där, men sen så fort vi träffade Sören och fick se studion så kändes allt bara naturligt. Och vi hade så jäkla roligt tillsammans när vi gjorde plattan. Så det kändes skitbra.
0: Ni är nöjda med resultatet, förstår jag.
1: Ja, verkligen. Jag tycker det blir skitbra. Uppmanar alla till in och lyssna. För det är en grym rock'n'roll-platta.
2: Oh yeah.
0: Vi rullar ju Velveteen Queen här på Pirate och vi har gjort sedan ni startade upp för vi tycker det är så jävla härligt att ni, alltså det är så skönt med den här nyrekryteringen, återrekryteringen av bra hårdrock och framförallt från Göteborg, va? Så vi är så jävla glada för det. Men okej, okay, förutom de här två giggen nu, jag vet ni gör ju, släpper ut videos också, det är ju Patrik i Ulaus som gör era videos, det är ju inte heller en duvunge.
1: Nej, verkligen inte. Han är riktigt legend och grym att jobba med. Så det är sjukt nöjda med resultatet. Så det är svinroligt.
0: Man får ju en vibe till det där som skedde i slutet på 80-talet i LA-scenen där, Guns N' Roses-prylen. Alltså den stilen, alltså ni siktar lite åt det hållet, för det doftar ju faktiskt lite sån style om det. Hur känner ni själva för det?
2: Men alltså på något vis så, den musiken är vi ju alla uppvuxen på och det blir ju, gör man de låtarna så är det lätt att det lutar däråt med musikvideorna såklart. Även om vi alltid pratar om och försöker hålla en modern touch på allting och vara oss.
0: Mm. Ja, nej, det är så här, när man lyssnar på er så låter det ju faktiskt Velveteen Queen och det är ju fantastiskt, ni har hittat er en grej. Men vad jag menar är bara att det doftar lite grann åt det hållet så är inspirationen då kommer, som jag förstår, därifrån.
1: Ja, men verkligen. Så är det.
0: Okej, nu när ni gör giget i Stockholm och även imorgon då, kör ni hela nya plattan eller kör ni från båda plattorna? Hur långt blir giget?
1: Ja, men det blir lite över en timme, så vi kör nästan hela nya plattan och sen lite gamla goa från förra. Så det blir en skön mix. Mycket nytt och ja. Goda klassiker.
0: Ja, vad härligt. Ja, grymt. Och sen så hoppas vi ju förstås att få se er på lite större scener runt om Sverige, inte minst i sommar här. Ni kanske har ni någonting som ni kan berätta som är på gång eller är någonting ni kan berätta för lyssnarna?
1: Ja, vi har lite saker på gång inför nästa sommar. Tyvärr får vi inte berätta, men vi ska till England i maj i alla fall. Det är klart, så det ska bli skitkul. Första gången vi åker dit, så det blir grymt häftigt.
0: Åh fan vad coolt, vad häftigt. Jag har läst lite grann recensioner också på plattan. Ni har ju fått så bra respons från musikerkritiker. Ni har ju fått fantastiskt mottagande på plattan i stort sett överallt. Hur känns det att läsa recensioner som är så lovande och så bra?
2: Det känns ju såklart jättefint. Det är ju ändå en process som vi har jobbat med länge och skriver de här låtarna. Och att se att folk tycker om dem och att det blir bra respons är ju otroligt fin känsla som musiker.
0: Och det är ni så väl värda, kan jag säga. Det är fantastiskt kul att det går så bra för er. Jag ska slänga på Too Far Gone här nu och tacka er för att ni tog er tid och att jag fick prata lite med er. Lycka till nu ikväll i Stockholm.
1: Tusen tack.
0: G-Baser alltså. Alla ni som lyssnar, vi har ju mycket Stockholm-lyssnare. Vi tar er till G-Baser alltså, Velvet in Queen releasefest och så Valand imorgon då.
1: Jajamän.
0: Ta det lugnt, Paulus.
1: Tusen tack, Christer.
0: Vi hörs igen.
1: Ja, vi har det gott.
2: Ha det fint.

0: Too Far Gone med Velveteen Queen som jag hade på tråden här också precis. Som sitter i turnébussen på väg upp Stockholm och ska göra första releasefesten av två. En i Stockholm och en i Göteborg. Göteborg blir imorgon då Valand. Ta er dit. Jag ser att det är lapp på luckan här tydligen. Men det går säkert att knösa in. Kolla upp det där. Hur som helst. Velveteen Queen, alltså releasefest. Plattan släpps idag. Kolla in den.
1: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Dagens live-låt hämtar vi från 1979 års album Unleashed in the East med Judas Priest. En platta som är förnämlig, som är en enkel live, som man sa när det var vinyltiden, ingen dubbel live. Synd på ett sätt, för att jag kan tycka att jag borde tryckt in fler låtar på plattan, för att det är nämligen helt underbart.

0: Talman Andreas Norlén har gett Magdalena Andersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Andersson ska rapportera sina resultat till den nya riksdagens talman som sedan kommer att informera om den fortsatta processen för regeringsbildningen. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen. Det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även Liberalernas ledamot Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickar sms till personer i Örebro ska granskas. Och Nobelstiftelsen har beslutat att höja prissumman för Nobelprisen med 1 miljon kronor, vilket innebär att priset i år kommer att uppgå till 12 miljoner kronor per kategori. VD Hanna Stjärne framhåller att höjningen är ett sätt att värna om Nobelprisets långsiktiga betydelse och säkerställer att den ekonomiska delen av priset behåller sitt värde över tid.
1: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfbrand.
7: Fantastic!
8: Ja, så är det. Christer, det är jag det. Hej, hej. Jag sitter med dig en timme till här. Sista timmen så kör vi tema dessutom. Innan vi kliver in i det där temat så tänker jag att vi ska nu dra två stycken vinnare i tävlingen om biljetter till Amarant. Som kommer till filmstudion den 17 oktober. Ja, det har ju varit helt galet kan jag säga med deltagandet i den här tävlingen. Och jag har rullat fram två stycken vinnare i den här tävlingen. Vi kommer dessutom lägga ut det på sociala medier så alla ni ser att tävlingen är över. Och ni som har vunnit kommer också då bli kontaktade med biljetter. Mail ledes, så vet ni det. Då börjar vi med första vinnaren. Jag skulle bli helt överlycklig över att vinna biljetter till Amarant eller Amarante. Elin Andersson. Grattis där Elin. Och så ska vi dra en person till. Jag ska nämna det. Två biljetter Elin är som du vinner. Du kommer få dem via mail som sagt var. Tar vi nästa. Hej. Hej hej. Hoppas på turen skriver Tina Verdin. Det var två vinnare det. Elin Andersson och Tina Verdin. Ni blir kontaktade. Mail ledes med biljetter och ett grattiskort här från oss på Pirate Rock. Stort, stort grattis. Och nu är det dags.
9: Tematimmen på Pirate Rock.
8: Temat idag är lite kul. Jag fick ett mejl ifrån Helena, som skriver bokstaven H. Borde vara ett tema denna fredag. Ja, band på H alltså.

Ourselves to Live med Hailstorm. Det är bokstaven H som gäller nu. Next time around, ja. Nästa låt ut, tipsad av Helena som tycker att temat idag borde handla om band som har begynnelse bokstaven H i sitt bandnamn. Harum Scarum, nästa gäng till rockning.

0: Next Time Round med Harum Scarum i
1: tematimmen på Pirate Rock.
0: In i tematimmen. Ett jävla underligt roligt tema fick från Helena, tipsat i mejlledes. Band som startar på bokstaven H. Ja. Jag sprang runt i lagret där och letade skivor med band just som börjar på H. Finns ju en uppsjö, det hade inte jag tänkt på. För annars så tänkte jag, sen när jag läste mejlet tänkte jag, fan det här blir svårt. Men det blev det inte. Heaven and Hell nu är det dags för, de heter ju egentligen Black Sabbath, men de valde att kalla sig för Heaven and Hell för att slippa bråka med Sharon Osbourne. Ska prata om det om en stund.

Heaven and Hell, Bible Black heter låten. Det här är ju Black Sabbath. Men eftersom det är bokstaven H som gäller i dagens tema så håller vi oss till det som står på plattan, nämligen Heaven and Hell. Det var ju så att bandet ville inte stöta sig med, av upphovsrättsliga skäl faktiskt, med Sharon Osbourne. Det har blivit ett jävla rabalder. Det här är ju uppsättningen från Mob Rules-plattan, men de kallas ändå för Heaven and Hell faktiskt. Och vad är det som skiljer Mob Rules-sättningen med Heaven and Hell då? Jo, trummisen. För på Heaven and Hell är det Bill Ward. Men här är det Vinnie Appice. För Bill Ward hoppade ju av efter Heaven and Hell. Och därmed så blev sättningen så som den blev. Heaven and Hell i alla fall i Bible Black, som låten heter. Och då ska vi vidare med nästa man till rakning på bokstaven H. Halford. Han är inte Rob Halford, men bandet som han levererade den här låten med heter ju Halford.

Golgata med Halford. Du lyssnar till rockpasset. Det är sista timmen och då är det tema. Idag blev jag ju tipsad om bokstaven H. Ja, lite härligt. En utmaning att hitta bra band och låtar med artister som har begynnelsebokstaven H, som sagt var. Då ska vi till Göteborg och ska vi till det här spännande bandet Hope med medlemmar ifrån bland annat Dawn Patrol. De har släppt ut ett gäng bra låtar. En av dem är den här låten, See the Sign.

0: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
3: Du lyssnar på Rockpasset.

Shellshock med systrarna Wilson. Heart heter bandet ifrån Seattle. Heart, bokstaven H. Det är det som vi jobbar med i det här temat idag. Tematimmen här på Paltrock. Då ska vi vidare. Nästa band. Det här var kul. Bokstaven H. Jag valde Helix. Fick en sån jävla hit med den här låten en gång i tiden. Yeah!

0: Rock You med Helix här i Rockpasset.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Bokstaven H. Band och artister på bokstaven H levererar idag. Nu ska vi till 2020. Det var då Heat släpper Heat 2. Och Erik Grönvall håller i sångmicken.

Heat, Dangerous Ground. Erik Grönvall på sång här. Från Heat 2, som plattan heter, från 2020. Ja, tematimme. Vi rullar vidare med bokstaven H. Ska vi till Wales och en trio rockande brudar som kallar sig för Häxan. Men vad jag förstår så har de ingen svensk koppling, men de stavar sitt namn med E, Häxan.

Hon heter Häxan från South Wales. England alltså. 13 Hours heter låten, taget från deras senaste EP. De har bara släppt en fullängdare, det här bandet Häxan. Även på gång med ytterligare en platta, kan jag tänka mig, för det kommer ut lite singlar. Nu var det ett tag sedan det kom, och nu ett år sedan. Vi hoppas att de finns kvar. Jävla bra band där, Häxan. Kolla in dem. Vi ska vidare, bokstaven H som gäller. Vi ska ta oss till Hardline nu. Vi talade om det här bandet tidigare idag, om du var med då, just kring gitarristen där, Neil Sean, som har varit med i så många olika sammanhang, Journey-gitarristen. Här har han tagit med sig två stycken spelkompisar från Journey, nämligen trummisen och keyboardisten dessutom. Vi har dem här i Hot Cherry.

Både låt och bandnamn börjar just på bokstaven H. Men det räcker att det är bandnamnet eller artistens begynnelsebokstav för att kvala in på den här listan som Helena har bestämt ska handla om bokstaven H. H som är Helena. Ja då. Håller vi oss till det. Och vill du tipsa mig om några schysst tema inför nästa veckas rockpasset? Vi kör ju sista timmen varje dag. Ett specifikt tema. Så kan du göra det genom att mejla in till info@partrock.se. Då ska vi se. Hannemon Sweet heter det här bandet. Första gången jag hörde dem, det var faktiskt på SVT. Var det listan, tror jag, programmet, eller Bägen. Då var de med. Hannemon Sweet.

Honeymoon Suite här i Rockpasset på Alfrock. Feel it again. Det är dags för mig att tacka för dagens program. Tack för att du lyssnar på Parkrock och tack för att du lyssnar på Rockpasset. Att du hör av dig. Du vet att vi har en tävling ute. Vi drog ju två vinnare idag till Amarant. Missar du det så kan du gå in på våra sociala medier. Vi lägger ut vinnarna där. Och kontakta er också. Mailledes ni som har vunnit. Fortsatt tävling ute. Du kan vinna två biljetter till Backstreet Girls som kommer till Göteborg den 16 oktober. Och under helgen här så kommer vi lägga ut fler tävlingar om att vinna biljetter till konserter. Ja, då stänger vi butiken, men du är kvar. Radion rullar ju som sagt var. Musiken rullar ju dygnet runt här på Punk Rock. Ha det fint där ute, säger vi samma. Hej då!

0: Talman Andreas Norlén har gett Magdalena Andersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Andersson ska rapportera sina resultat till den nya riksdagens talman som sedan kommer att informera om den fortsatta processen för regeringsbildningen. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen. Det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även Liberalernas ledamot Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickar sms till personer i Örebro ska granskas. Och Nobelstiftelsen har beslutat att höja prissumman för Nobelprisen med 1 miljon kronor, vilket innebär att priset i år kommer att uppgå till 12 miljoner kronor per kategori. VD Hanna Stjärne framhåller att höjningen är ett sätt att värna om Nobelprisets långsiktiga betydelse och säkerställer att den ekonomiska delen av priset behåller sitt värde över tid.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: Ska du bygga effektivt och säkert?
6: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
7: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
8: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
9: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
10: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, det är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
2: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
3: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
4: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
5: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
6: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
7: This is Pirate Rock.

0: Talman Andreas Norlén har gett Magdalena Andersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Andersson ska rapportera sina resultat till den nya riksdagens talman som sedan kommer att informera om den fortsatta processen för regeringsbildningen. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen. Det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även Liberalernas ledamot Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickar sms till personer i Örebro ska granskas. Och Nobelstiftelsen har beslutat att höja prissumman för Nobelprisen med 1 miljon kronor, vilket innebär att priset i år kommer att uppgå till 12 miljoner kronor per kategori. VD Hanna Stjärne framhåller att höjningen är ett sätt att värna om Nobelprisets långsiktiga betydelse och säkerställer att den ekonomiska delen av priset behåller sitt värde över tid.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: This is Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: This is Pirate Rock.

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: This is Pirate Rock.

Best New Rock, every day on Pirate.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey, this is Maria Brink.
2: This is Chris Ulrich.
1: From In This Moment.
2: And you are listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.